diplomena izolo engitshela ngendaba zayizolo ayi engabefuni izolo zavele zamgadi izolo ayi bengiplomena izolo engitshela ngendaba zayizolo ayi engabefuni izolo zavele zamgadi izolo.